پر دے رہے ہیں. جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا تم دے دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا تم میرا گہنا جو تم دے سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پرت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہ سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہ کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا. یہ تو ہے ہی آپ دیا رحمت ہے اکال پرکھ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے سڈے اسی کون آ داتا تا اسی جی اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان تو جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آپ جاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تے ایدے لائق نہیں ہاں میں ایدے لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا ہے. اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چپ جا ستگر کرنا پہ پہ اصل تو راہ داتا سان بخشی ہاں. ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہوں دا نام سی نذیر جی بڑی سندر انہیں ایک بات آکھی ہے کی آکھی ہے کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہوگی سانو سچ کھنڈ پراپت ہوگی کہیں دے بڑی چھوٹی جی بات منگ لئی ہے یہ کی کیتا تو پیارے سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں ہے دے اندر. وہ بڑا سندر بیان دندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کرانگے تو سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمرانگے تو سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دے او دے نال لین دین ہو گیا. عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے. ہن دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمرندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے. سکھ کی چاہندا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینو راج بھی نہیں چاہیے مینو بےشت بھی نہیں چاہیے مینو کچھ نہیں چاہیے پربھو مینو تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینو بےنت خوش ہے. عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نارمے نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے اس کا ڈر دے نام سے مرتے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے او دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائش ہے
بڑی سندر بات آکھی اگے، مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، جدوں دتیاں ہوئی داتا نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کرتا ہے، مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے، یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے، اتنی داتا دتیاں پرمیشر نے تو کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے۔ اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں جے پرساد چھتی امرت کھائیں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی، تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے۔ گرو ارجن صاحب کہندے نے تو اکال پرخ دا پتر ہے، سونے سونے لونڈر لگایا کر، سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر، جے پرساد سگندت تن لاوے، پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے، دین والے نو یاد رکھنا، جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا منے اندر، جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا، جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک سدا تہائیے تہاون جو، مگر جب شکر نعمت میں جبھی جھکتی ہے بندہ کی، جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے۔ آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار، سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار، انہاں پرسوں حکم کیتا، دو سنگھاں نے حکم کیتا، ایک انہاں نے کہا مال کون سنائے ہو راگ، انہاں دا کل پورا ہو گیا، تے اج انہاں حکم کیتا کہ راگ درگا گاؤنا، سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے، ہن میں کی بات آکھاں، عموماً اس نوں نہیں گایا جاندا، تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی، یاد اس یاد سی، جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بینتی کر دیندے پائی آؤں نہیں۔ تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے، ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے، دیکھو تھانوں ذرا میں اس پاس

ہاں کیا صلاحی کرم جن، اے میرے سائیں اے جیو تیری کی اپمہ کر سکتا ہے، مچھی کی جانے کے ساگر کیڈا وڈا ہے، پنچھی کی جانے کے آکاس کیڈا وڈا ہے، ہاں کیا صلاحی کرم جن، وڈی تیری وڈیائی، تم اگم دیال اگم ہے آپ لے ملائی، میں تجھ میں بیلی کون، اے غریب نواز میرا تا آسرا ہی تم ہے، میرے جیون دا سہارا ہی تم ہے، مہربان سائیں میرے ربی داتا، بچپن کھیل کود وچ گزر گیا، جوانی مستانی اپنے آپ دا پتہ ہی نہیں رہا، غریب نواز ہن تاں بڑھیپا آ گیا، اے میرے داتا ہن تاں کمبی دا بروٹڑا، ہاں پتہ نہیں کس ویلے موت دی چھل آوے تے روڑ کے لے جاوے، اے میرے دھن گرو نانک داتا مینوں درشن دے، درشنا دی داد پیا منگدا ہے کون، پیاری سا سنگت رائے بلار آخو شری واہ رائے بلار، او رائے بلار رائے پوے تلوڈی دا مالک، پہلی میری گرو نانک نو ویکھیا گرو نانک جوگا ہو گیا، اج رو رہے ہے باہر خوہ تے بیٹھا ہے، نوکر نے چوکی بچھائی ہے اتنے بہ کے رائے بلار رو رو کے ارداسے پہ کرتا ہے، اے میرے داتا مینو درشن دے، اکھاں وچوں اتھرو ڈگ دے، چٹے دودھ ورگے داڑے تے آکھے پہندے، مانو سچے موتی جڑے ہن پیار دے، روند ہے اکھاں دیاں سپیاں وچوں پیار دے سوچی سچے موتی ڈر رہے ہیں، ارداس کردہ کی آو آپ کریے پیاری ساتھ سنگت ارداس، اج رائے بلار بینتی کر رہے ہے، نرنکار دھن گرو نانک سچے پاتشاہ بارہ سالاں دا وچھوڑا کیوں سارے آ جا سکتا ہے، آو درشن دے اکھاں وس رہی ہیں رسما بینتی کر رہی ہے کی پہلے سیو

گرو نانک کا دیوان رائے پسار میرے تن گرو نانک کا دیوان منگلا کی ہے گرو دے درشن تک سمجھ